house, אני טכנו, אני טרנסי house, אני טכנו, אני טרנסי house, אני טכנו, אני טרנס, בן זונה לפנים, את השיר הזה ינגנו בכל המועדונים, זדיינו.